най-големите хитове в рока.

Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. Radio 1 Rock. Най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

Тинтове в рока.

Европа.

0: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
1: Как изглежда перфектното лято?
2: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
1: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
2: Оптики Vision Express.
3: Търсите надежден бос под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
5: От Мусола за страхователен брокер.
7: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
8: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
9: Ало, Мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
10: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
9: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
10: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
11: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
12: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
13: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.
2: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
3: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
8: Bulgarian Live Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала ASICS Arena, София.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Apex Service представя склада.net.
11: Склада.net.
10: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
12: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
10: Онлайн, бързо, удобно.
12: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
13: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: последния час.
1: Президентът Иляна Йотова е домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Юбилейният форум, който се провежда днес в НДК в София, отбелязва 30 години от учредяването на регионалната платформа, инициирана от България през 96-та, с приемането на Софийската декларация. Събитието бележи финала на ротационното българско председателство, провеждано под мотото «Компас към стабилност, сигурност и устойчивост». По време на срещата страната ни ще предаде официално председателския пост за следващата година на Румъния. В София пристигат лидери и високопоставени делегации от 12 държави, сред които президентите на Словения, Албания, Черна гора, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. Във форума участват също министър-председателите на Молдова и Сърбия, външните министри от региона и генералния секретар на Съвета за регионално сътрудничество. Днес в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа членуват общо 13 държави. За трите десетилетия от неговото съществуване България оглавявала форума 4 пъти. От днес се въвежда временна организация на движението по пътя Хасково-Димитровград в района на Хасково поради реконструкция на съществуващото кръстовище. Ремонтните дейности в еднокилометрови участък ще се извършват на три етапа без спиране на трафика. При започващия първи етап се затварят аварийната и активната ленти в платното към Димитровград, като автомобилите ще преминават по изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 30 км в час. Този етап се очаква да приключи в началото на юли, след което веднага ще стартира втория, при който движението ще се ограничи в изпреварващите ленти в двете посоки. През финалния трети етап през август ще бъде затворена само изпреварващата лента към Димитровград, като през целия период на ремонта максималната скорост там ще остане до 30 км в час. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран предават световните агенции. Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че нанесе удари в отговор на свалянето на американски боен вертолет Апачи в района на Ормузкия проток във вторник. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути на остров Харк и в близост до пристанищния град Бандар-Абас. Според изданието Axios, обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузкия проток. Иранската революционна гвардия съобщи, че отговорила на атаките. Ударени са американски военновъздушни бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранците обещаха, цитирам, смазващ и решителен отговор на по-нататъчни американски удари. Световните волейболни вице-шампиони от 2025-та България вече са в Бразилия и направиха първата си тренировка в зала Нилсон Нелсон в столицата Бразилия. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини пристигнаха от Аржентина, където победиха гаучосите в приятелска среща игра на пред 5000 зрители в Росарио. Днес националите срещат Белгия от 19 часа в първия си двубой от Лигата на нациите. Днес ще е предимно слънчево, по-значителна купаста и купаста дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание поради извършване на геодезическо заснемане, ограничено е движението в аварийната лента. Също до днес е движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти. Заради обезопасяване на участък от пътното платно, скоростта там е ограничена до 80 км в час. До 11 юни за времето от 9 до 18 часа движението по автомагистрала Хемус от километър 33 до километър 34 в посока София с повишено внимание поради монтиране на датчици за пробно статично и динамично изпитване на виадукт при километър 33. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по останалите две ленти. До днес движението по автомагистрала Струма при километър 56 и тунел Платино посока Благоевград е ограничено поради смяната смяна на осветлението, преминаването се осъществява двупосочно посока София с ограничение на скоростта до 50 км в час. Също до днес движението по Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента, участък е сигнализиран с пътни знаци.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклузивен концерт в София. Half a Century of Metal, 50 години хеви метал история. На 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли, НДК, 20 часа.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончи.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Светини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. Karates.com.
10: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.

0: сърцето. Само за те. Шоколади Милете.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
2: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
3: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
11: На 18 юли в Парк Център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард на живо в София на 18 юли в Парк Център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: Bulgarian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала ASICS Arena, София.
14: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.

0: новините от последния час.
1: Управителя на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, обяви, че подава оставка поради липса на политическа подкрепа за нормалното функциониране на сектора. Като мотив той посочва стремежа си за стабилност в здравеопазването, отчитайки като успехи дигитализацията на процесите и подобрения контрол в здравната каса. Успоредно с това в Народното събрание бяха внесени проекти за пресрочно прекратяване на мандатите както на управителя Стефановски, така и на подуправителя Момчил Мавров. Носители на исканията са парламентарните групи на Прогресивна България, Демократична България и ДПС. В мотивите си от Прогресивна България посочват системно неизпълнение на контролните задължения от страна на ръководството на здравната каса. Според тях това е довело до неоправдан ръст на разходите за извънболнична помощ, болници и лекарства, поставяйки в риск системата. За пример се дават официалните отчети към 31 март, според които разходите за лекарства и медицински изделия за домашно лечение се увеличават с 27,3% или над 84,4 милиона евро спрямо края на май миналата година. Парламента разглежда днес три ключови законопроекта, засягащи държавните финанси, националната отбрана и защитата на потребителите. На първо четене депутатите ще обсъдят промени, позволяващи поемането на нов държавен дълг за покриване на дефицита и финансиране на проекти по плана за възстановяване. Финансовото министерство мотивира спешността с очаквани мащабни плащания и риск от забавяне на европейските средства. Депутатите ще гласуват и покупката на 7 нови трикоординатни радара за военно-въздушните сили в изпълнение на ангажиментите ни към НАТО. На второ четене ще бъдат приети и промени в закона за защита на потребителите, които въвеждат строг ценови контрол и индикатор за справедлива цена след приемането на еврото. В Италия бе подписано 3-годишно споразумение за подновяване на националния колективен трудов договор на държавните служители. То въвежда средно увеличение от 162 евро брутно на месец, предават местните медии. Новите възнаграждения влизат в сила от 1 януари до година за период от 13 месеца, като максималното увеличение за високо квалифицираните кадри ще достигне 221 евро. Генералният секретар на Италианската обща конфедерация на труда Маурицио Ландини подчерта, че споразумението засилва защитата на доходите над нивата на очакваната инфлация и въвежда нов механизъм за запазване на покупателната способност. Ключова иновация в договора е специален раздел за изкуствен интелект, който задължава администрациите да информират служителите за използването на алгоритмични системи. Текстът изрично изключва напълно автоматизирани решения за трудовите правоотношения, като гарантира правото на човешки преглед и преоценка на критериите по всяко действие, подпомогнато от изкуствен интелект. Песента на Ариана Гранде «Hey That I Made You Love Me» дебютира директно под номер 1 в класацията на Billboard Hot 100 за сингли, съобщи сайтът на изданието. Поп-звездата постига свой юбилеен 10-ти хит на върха на чарта, допълва медията. Парчето е пилотен сингъл от предстоящия 8-ми студия на албум на Гранде, който се очаква да излезе на 31 юли. Ариана Гранде отчита и своя 8-ми дебют директно на първото място, с което се изравнява с Тейлор Суифт за най-много дебюти на върха сред жените. Рапърът Дрейк води пред всички изпълнители с общо 10 директни влизания на върха на класацията.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание поради извършване на геодезическо заснемане, ограничено е движението в аварийната лента. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти. Заради обезопасяване на участък от пътното платно, скоростта там е ограничена до 80 км в час. до 11 юни за времето от 9 до 18 часа. Движението по автомагистрала Хемус от километър 33 до километър 34 в посока София с повишено внимание поради монтиране на датчици за пробно статично и динамично изпитване на виадук при километър 33. Ограничена е външната активна лента. Преминаването се извършва по останалите две ленти. До днес движението по автомагистрала Струма при километър 56 и тунел Платино посока Благоевград е ограничено поради смяна на осветлението. Преминаването се осъществява двупосочно посока София с ограничение на скоростта до 50 км в час. Също до днес движението по Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участък е сигнализиран с пътни знаци.
0: Радио 1.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните марки или на Marisan BG.
5: Довери ни се.
7: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
8: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
9: Испания.
10: Барселона.
9: Мадрид.
10: Валенсия.
9: Коста дел Сол.
10: Палма де Майорка.
9: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
14: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: 3 години и 9 месеца по-късно.
1: Повтаряй след мен. Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Боже, ти си като майка си. Привел де лесо център.
2: Привел де лесо център.
1: Съднес 6.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
9: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
2: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.

0: последния час.
1: Правителството ще назначи нови ръководители на Националната агенция за приходите и на Държавната агенция разузнаване. Това става ясно от дневния ред на днешното заседание на кабинета. Сегашният изпълнителен директор на НАП е Милена Кръстанова, която бе назначена на поста от служебното правителство на Андрей Гюров. В момента председател на Държавната агенция разузнаване е Антоан Гечев, който бе назначен с указ на президента Румен Радев през 2021. Неговия 5-годишен мандат изтича на 17 юни. До миналата година председателя на разузнаването се назначаваше по предложение на Министерския съвет и с указ на президента. След промените в закона процедурата вече предвижда назначаването да става по предложение на правителството и с решение на Народното събрание. Българската агенция по безопасност на храните въвежда от днес засилен мониторинг на всички входящи пратки с млечни суровини от Европейския съюз и трети страни. Строгият контрол се налага след като проверките през май показаха, че 24% от изследваните вносни проби са с несъответствия. Новите мерки целят да осигурят качествена суровина за българското производство и да облекчат бизнеса от административната тежест при последващ контрол. В зависимост от вида на продукта, сурово мляко, концентрат, масло или прахообразни суровини ще се извършват специфични лабораторни тестове за бактерии, токсини и салмонела. До получаване на официалните резултати от анализите всички транспортни средства ще остават блокирани на входящите пунктове. Швеция въвежда пълна забрана за използването на мобилни телефони в училищата от началото на следващата учебна година с цел ограничаване на екранното време. Мярката е част от държавната политика за насърчаване на четенето, писането и традиционните методи на обучение, започнала през 2023-та, след отчитане на спад в езиковите умения на учениците, предават местните медии. За реализирането на прехода шведското правителство отпуснало 555 милиона крони или около 59 милиона щатски долара за купуването на хартиени учебници и помагала. По този начин страната се присъединява към по-широка европейска тенденция за намаляване на разсейващите фактори в класните стаи, каквито ограничения вече се прилагат или подготвят в Финландия и Дания. Силно земетресение с магнитуд 6 по скалата на Рихтер са отчели сеизмолозите в района на Нова Зеландия, предават световните медии. Епицентъра на земния трус е бил в океана на около 637 км югозападно от град Дънидин, където живеят около 120 000 души. Разместването на земните пластове станало на около 10 км дълбочина. Към момента няма издадени предупреждения за възможно цунами край бреговете на Нова Зеландия. През последните часове бяха регистрирани десетки слаби трусове в района на Филипините, където земен трус с сила 7,8 по скалата на Рихтер предизвика разрушение и отне живота на най-малко 41 души, а близо 500 бяха ранени. Днес ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купеста дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Как изглежда перфектното лято?
5: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
4: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
5: Оптики Vision Express.
6: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
7: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
6: И на баница с масълце ми бие.
7: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
8: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
9: Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй. Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
10: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
9: О, значи не е заради новата ми рокля.
10: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
11: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
12: Ти наистина си магиосник, скъпи.
13: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
12: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
13: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
12: Косе дом. Сбъдва мечти.
14: Bulgarian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Asics Arena, София.
15: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се!
18: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. На 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.

0: свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
4: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
5: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
4: Обещавам.
5: Моля?
4: И аз ви харесвам.
5: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
4: Да, бе.
5: Отлично.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
8: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
10: Италия.
11: Неапол.
10: Венеция.
11: Рим.
10: Соренто.
11: Тоскана.
10: Римини.
11: Пулия.
10: Сицилия.
11: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте сега в bohemia.bg.
12: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
13: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
12: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
13: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
14: Каква е та ограда? Не пада?
15: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
14: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
15: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
14: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
16: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.

0: последния час.
1: Българското правителство спира предоставането на оръжие за Украйна, обяви премиерът Румен Радев на днешното заседание на кабинета. Той се аргументира, че страната ни понася социално-икономически щети, а конфликта изисква дипломатическо, а не военно решение. Премиерът подчерта, че реалната инвестиция в бъдещето, укрепването на народната отбрана и правовия ред, допълвайки, че служителите на МВР имат пълна свобода в борбата с престъпността без никакви корупционни чадъри. По отношение на държавните финанси, Радев посочи, че въпреки заварен изпразнена хазна, проектът за бюджет 2026 ще гарантира ресурси за всички основни системи без урязване на разходите за социални нужди, образование, култура и здравеопазване. Накрая той благодари на пожарникарите за овладяването на инцидента на Челопешко шосе и обяви, че кабинета започва спиране на всички нерационални или съмнителни обществени поръчки, успоредно с мерки за повишаване на събираемостта. Днес от 20 до 21 часа са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти поради актуализация на електронната система за пътни такси. От Агенция Пътна инфраструктура препоръчват на шофьорите да купят необходимите документи предварително преди началото на техническите дейности. Важно е да се отбележи, че актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане на трафика чрез бордови устройства и GPS тракери при тежкотоварните автомобили над 3 тона и половина. Това е поредното планирано обновяване на системата, след като подобни дейности бяха извършени в края на миналия месец. Стотици протестиращи срещу мигрантите излязоха по улиците на Белфаст, съобщава BBC. Опожарени са автомобили, къщи, автобус на градския транспорт. Около 100 маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки стъклата на прозорците на жилища. Протестите обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от мигрант от Судан. Видеозапис от инцидента бе разпространен в социалните мрежи. 30-годишният мъж от Судан, обвинен в опит за убийство, трябва да се яви днес в съда. Раненият мъж, който е на около 40 години, е в тежко състояние в болница. От 1 юли всички найми за недвижими имоти в Кипър ще се плащат единствено по електронен път, напомниха от данъчната служба на страната, цитирана от местните медии. Новата мярка е част от мащабна данъчна реформа, регламентирана в местното законодателство и важи за всички физически и юридически лица. Разпоредбата обхваща абсолютно всички имоти, независимо от размера на найма или тяхното предназначение, жилищно или търговско. Собствениците вече няма да имат право да приемат плащания в броя единствено чрез банков превод, дебитни, кредитни карти или други признати цифрови методи. Според властите, реформата цели да повиши прозрачността на пазара на имоти, да улесни проследяването на транзакциите и да ограничи укриването на данъци върху доходите. Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, с купеста и купесто дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеделят ти се сукшена надеричка на скара с картовки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация и вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
5: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
6: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Завифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
10: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
9: Избирам да сме спокойни.
11: И аз, мамо.
10: От Мусова застрахователен брокер.
12: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера, където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
13: Пак е мокро, нали?
14: Да.
13: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
13: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влагата.
13: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно! Става дори и за басейни.
13: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
15: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

Европа.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires. Светини. Ритъм. Стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: сърцето само за те. Шоколади Милете.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
4: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
6: На 18 юли в парк център Юнак София Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Беткарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
7: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.

0: последния час.
1: Спешна проверка на търговските вериги заради сигнали за оказван натиск върху български производители бе разпоредена от премиера Румен Радев. Повод за инспекцията са медийни публикации, че доставчици на плодове и зеленчуци са принуждавани да свалят цените си, за да поемат изцяло за своя сметка обявеното пазарно поевтиняване. Министър-председателя напомни, че големите търговски вериги са поели ангажимент да намалят цените на определени стоки с поне 15%, но това не трябва да ощетява българските производители или граждани. Той предупреди, че ако се установи разминаване между обещанията и реалните действия на веригите, държавата ще се намеси твърдо. Властите разполагат с редица законови механизми за защита на пазара и имат пълна готовност да ги задействат при доказани нарушения. Днес от 16 до 20 часа в столичния парк Геомилев ще се проведе изложение, посветено на държавния план прием в 8-ми клас за учебната 2026-2027 година. Район Слатина ще бъде домакин на събитието, на което училищата ще представят своите профили и професии пред ученици и родители. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с условията на обучение и образователните програми на училищата от районите Слатина, Изгрев и Искър. Инициативата се провежда под егидата на Регионалното управление на образованието София град. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп призова Европа да въведе ограничения за пътуване от Централна Африка заради епидемията от ебола, съобщава Reuters. Вашингтон настоява за тези мерки с цел да се предотврати разпространението на вируса по време на предстоящото световно първенство по футбол. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че целта е всеки потенциално изложен на риска да бъде държан далеч от американските граници. Той допълни, че страната разполага с подготвени съоръжения за лечение, но превенцията остава основен приоритет. Според Държавния департамент, ограниченията, съчетани с финансова помощ за засегнатите региони, демонстрират отговорността на Съединените щати към сигурността на гражданите. Опасенията са свързани с опасния щам Бундибуджо, който Световната здравна организация вече обяви за извънредна ситуация от международно значение. Учениците в Мексико Сити ще имат неучебен ден в четвъртък. Причината е, че президентът на страната Клаудия Шейнбаум нареди спирането на училищните часове в опит за минимизиране на трафика в деня, в който мексиканският национален отбор ще играе срещу Република Южна Африка в мача на откриването на световното първенство по футбол, предават световните агенции. Също така федералните служители ще могат да работят от вкъщи, с изключение на тези, осигуряващи основните услуги и ангажираните с въпроси, свързани с Мондиал 2020. Двубоят между Мексико и Република Южна Африка ще започне в 13 часа местно време и ще бъде първи от 104 мача на световното първенство, разпределени в Мексико, Канада и Съединените щати през следващите 6 седмици. Шейнбаум каза, че решенията са взети в опит за подобряване на условията за мобилност, пътна безопасност и достъпност, както за жителите на Мексико Сити, така и за посещаващите града туристи по случай откриването на световното първенство по футбол. Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, с купеста и купесто-дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 35 градуса.

0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеделят и се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправител. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
10: Банан.
11: Моля?
10: Банан бе. Банан.
11: Откъде на къде?
10: Банан за Бачорски.
11: За кой?
10: За Баничорски.
11: Бингорски. Бонзай Бачорски?
10: Не, не. Банан.
11: Що банан?
10: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
12: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колко. Колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изот Компютърс.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Тази седмица в Кауфланд вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл. Кока-кола в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Кауфланд.

0: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
1: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
2: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За морето!
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
10: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
9: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
10: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
12: Вдигаш ли го?
13: Вдигам го.
12: И сега къде ще го сложиш?
13: Ми, не знам.
12: Вземи си стелаж от FordClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClick.bg.
14: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
15: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
16: Най-големите хитове в рок-н-рола.

0: последния час.
1: Омбудсманът Велислава Делчева поиска от образователния министър професор Георги Вълчев спешна проверка на матурите от 22 май. Причината е масови технически и организационни сривове. Жалбите на над 3000 ученици, родители и учители сигнализират за лоша чуваемост на аудиофайловете по английски език и прекъсвания на дигиталната платформа по информатика и информационни технологии. Допълнително се изразява недоволство от задачите по предприемачество, като има опасения и за анонимността на вода след премахването на втория изпитен плик. Делчева подчерта, че зрелостниците трябва да бъдат оценявани по своите знания, не на база качеството на техниката в училищата. Официалната позиция на министерството се очаква по-късно днес. Започва асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището по пътя Смолян-Пампорово, съобщи заместник кметът Мариана Цекова. Дейностите включват изкърпване на дупките по съществуващия асфалтов път, който осигурява достъп до курортния комплекс. Уширенията по маршрута вече са направени, като след едрата фракция предстои полагане и на ситна за подобряване на проходимостта. В обособените черни участъци няма да се асфалтират, тъй като те са със статут на селскостопански и горски пътища. Заради ремонтите е въведена временна забрана за движение на автомобили от 8.30 до 17.30 часа, като трафикът ще се възстановява след края на работния ден. Обходният маршрут ще остане в сила до реализирането на трайно решение за основния пътен участък, засегнат от свлачището. Страните от Персийския залив имат законова и морална отговорност за да сложат край на американските атаки срещу Иран, извършени от техните територии. Това обявиха иранските власти, цитирани от агенция Франс Прес. С това Иран оправда ударите си срещу съседни държави, приемащи на своя земя американски военни бази. Иранското министерство на външните работи заяви в комюнике, че всички страни от региона трябва да попречат на американската армия и на Израел да използват тяхната територия или съоръжения, за да планират, организират или подпомагат враждебни действия срещу Иран. Министерството предупреди, че Техеран няма да се поколебае да упражни правото си на легитимна отбрана, включително като атакува бази и логистични съоръжения, използвани за операции срещу Ислямската република. Светът е преживял втория най-горещ май от началото на измерванията, след като климатичните промени и формиращия се феномен Ел Ниньо доведоха до повишаване на средните температури на сушата и океаните. Това съобщи Европейската служба за климатични промени Коперник. Най-горещият май остава този през 2024 година, според данните, които се водят от 1940 насам. Средната глобална температура през миналия месец е била с 1,42 градуса по Целзий над прединдустриалното равнище от 19 век. Западна Европа преживя една от най-тежките горещи вълни, регистрирани толкова рано през годината. От Коперник отбелязва, че екстремните температури съответстват на очакванията на учените за въздействието на климатичните промени върху най-бързо затоплящия се континент света. Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купаста и купасто дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.
0: Радио 1. Радио 1. Rock Radio.

Европа.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
9: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
10: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.

0: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
1: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
2: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
3: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
2: И всеки кашон да си знае мястото.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
5: Най-големите хитове в рока.

0: Михайлова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова.

0: взето само за теб. Шоколади Милете.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
3: Apex Service представя склада.net.
4: Склада.net.
3: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
5: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
3: Онлайн, бързо, удобно.
5: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
6: Bulgarian Live Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Asics Arena, София.

0: boilers.net. Фототапети по ваш размер.
1: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
4: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Алпида. Нас ни е грижа.
5: Радио 1.

0: Националният бюджет ще префинансира очакваните мащабни плащания през тази година по плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви финансовият министър Гълъб Донев, уточнявайки, че така ще се гарантира ритмичност и максимално ускоряване на проектите. По време на дебатите за промени в удължителния бюджет той подчерта, че мярката ще минимализира ликвидните рискове и няма да застраши редовните разходи, включително социалните плащания. За разлика от предходни години, през 2026 се налага изрична законова разпоредба за поемане на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро, който да покрие текущия дефицит и финалния етап от проектите по плана. Министър Донев напомни, че крайният срок за изпълнение на всички дейности и инвестиции, финансирани по европейския механизъм, изтича на 31 август. Националната следствена служба се намира в патова ситуация, тъй като липсват кандидати за нов 5-годишен мандат след оставката на Борислав Сарафов. В същото време двамата му заместници отказват да поемат поста временно. Поради изтичането на 7-дневния срок, в който изпълняващата длъжността главен прокурор Ваня Стефанова не предложи временно управляващ, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предприема извънреден ход. По предложение на Огнян Дамянов още днес ще бъдат официално запитани абсолютно всички следователи в службата дали са съгласни да оглавят временно. Изключение от това допитване ще направят единствено магистратите, на които им предстои пенсиониране в следващите 6 месеца и членовете на комисията по атестирането и конкурсите. Кризата в ръководството започна на 27 май, когато прокурорската колегия прие оставката на Сарафов и го преназначи като редови следовател. Пенсионери в Гърция ще могат да почиват безплатно, съобщава електронното издание на гръцкия вестник Етнос. Програмата стартира днес и ще продължи до 9 юли 2027 година. Бюджетът ѝ възлиза на 3 милиона евро. Програмата обхваща пенсионерите, които са работили в сектора на свободните професии. В рамките ѝ се разпределят 25 000 ваучера. С тях пенсионерите ще имат възможност да се възползват от безплатни нощувки, като максималният брой на нощувките е 12. Любослав Пенев е новият старши треньор на Локомотив София, съобщава Нова. Договорът ще бъде за срок от 1+1 години. Само преди дни собственикът на Локомотив София Веселин Стоянов потвърди, че се водят преговори с бившия национал. Пенев се бори с онкологично заболяване, за което стана известно в края на 2024 година. Той премина лечение в Германия. В началото на тази година се завърна в България и продължи терапията си у нас. През март Пенев заяви пред испанска медия, че се чувства добре и получава подкрепа за лечението си. В треньорската си кариера Любослав Пенев е водил Локомотив Пловдив, Хебър, ЦСКА 1948, Царско село, ЦСКА Литекс, Ботев Пловдив и вторият отбор на Валенсия. Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купаста и купасто дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.
1: Най-големите хитове в рока.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
9: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
10: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
11: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.

0: Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
3: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до или на ecotech.bg.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.

0: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
1: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
2: Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
3: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
4: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
5: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
4: И всеки кашон да си знае мястото.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
7: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
7: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: поддръжка на сгради. Галус, сигурният избор.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
5: Apex Service представя склада.net.
6: Склада.net.
5: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
7: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
5: Онлайн, бързо, удобно.
7: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител.

0: последния час.
1: Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. С парите правителството възнамерява да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания, както и за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. От опозицията настояха управляващите да представят ясни финансови разчети за изразходването на средствата и да гарантират, че няма да бъде искан нов лимит на дълга при внасянето на проекта за редовен бюджет за тази година. От изявление на депутати от Прогресивна България стана ясно, че проектобюджетът за 2026 година ще бъде внесен едва през есента. Пътната полиция провежда от сутринта специализирана операция на 4 места в област Монтана. Тя е насочена към контрол на техническата изправност на автомобилите и превенция на тежки пътно-транспортни произшествия. Старши инспектор Младен Ценов от регионално управление Вършец поясни, че се следи строго за всякакви нарушения по закона за движението по пътищата. В акцията се включиха и децата от детското полицейско управление във Вършец, които раздаваха на пътя специални информационни материали. По думите на Талита Илиева от местното районно управление, брошурите са два вида, като едните са насочени към шофьорите, а другите към рисковата група от деца на пътя. Полша ще откаже да се съобразява с каквито и да било международни споразумения, свързани с Украина, ако бъде изключена от процеса на вземане на решения. Това обяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от световните агенции. Повод за изявлението е проведената в неделя в Лондон среща на украинския президент Володимир Зеленски с лидерите на Европейската тройка, която включва британския премиер, германския канцлер и френския президент. Туск е разговарял с канцлера Фридрих Мерц и е предупредил, че договорености, постигнати без участието на Полша, няма да бъдат зачитани. Гърция променя стратегията си за мигрантите, засилвайки контрола и връщайки лицата без право на убежище. Това съобщи пред парламента министърът на миграцията Танос Плеврис, цитиран от местните медии. Повод за спешните мерки е заплахата от нова миграционна криза, като само в последното денонощие бреговата охрана е регистрирала 600 новопристигнали на остров Крита в Либия. В готовност се намират още 500 000 души. Съгласно гласуваните в Атина законодателни промени, личните данни на мигрантите вече ще се вземат още на границата, срокът за отговор на молбите за бежански статут се съкращава до 12 седмици. Гражданите на страни като Пакистан, Бангладеш и Египет вече няма да се третират като бежанци и ще бъдат експулсирани. Всички върнати лица ще бъдат настанявани в специализирани лагери в трети страни извън Европейския съюз. Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купаста и купасто-дъждовна облачност над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончик.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола застрахователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусола застрахователен брокер.
5: Каква е та ограда? Не пада?
6: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
5: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
6: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
5: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
8: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
9: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
10: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
11: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
12: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
14: Точно така. Откриваме на 11 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
15: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
16: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
17: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
16: О, значи не е заради новата ми рокля.
17: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
18: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
19: Професионално почистване.
20: Вълшебните метли.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
21: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
19: Професионално почистване, вълшебните метли.

Европа.

0: Над гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
6: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
8: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Как изглежда перфектното лято?
11: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
10: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
11: Оптики Vision Express.

0: Всички оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Кашони, инструменти, документи – все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
3: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.

0: час.
1: Правителството реши да отдели мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 2 от структурата на Български енергиен холдинг. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова. Преструктурирането се извършва чрез създаване на ново държавно предприятие, което ще стане едноличен собственик на активите им след одиторска оценка. Тази стъпка изпълнява забавен ангажимент по плана за възстановяване и устойчивост, чието блокиране застрашаваше над 1 милиард евро европейско финансиране. Успоредно с това Министерският съвет добри дерогации за АЕЦ Козлодуй, позволяващи внос на специфични материали и изделия от стомана и желязо от Русия. Министър Петрова подчерта, че изключението е абсолютно необходимо за гарантиране на ядрената безопасност и безаварийната експлоатация на централата. Решението цели да обезпечи надеждната работа на атомната електроцентрала като ключов производител за страната. Резултатите от държавните зрелостни изпити вече са публикувани в официалната информационна система на Министерството на образованието и науката. Зрелостниците могат да проверят своите оценки онлайн чрез въвеждане на входящ номер и уникален идентификационен код. Публикуването съвпада с брифинг на заместник-министър доктор Таня Панчева, която представи обобщена информация за протичането на изпитната сесия май-юни. Повод за засилени обществени интереси и изпратените по-рано препоръки от Националния омбудсман за спешна проверка на сигналите за технически и организационни проблеми по време на матурите. 45 достигна броя на жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер, разтърсило южните части на Филипините. 630 са ранени, 17 остават в неизвестност, предават световните агенции. Най-сериозно е засегната провинция Сарангани, където беше епицентърът на труса и са регистрирани 18 смъртни случая. Сейзмологичният институт в страната вече отчел над 2200 вторични труса след бедствието, което се случи в първия ден от учебната година и засегна над 3 милиона ученици. Нанесени са сериозни материални щети на повече от 3000 сгради, пътища и мостове. Международното летище в град Генерал Сантос също е повредено, но вече е отворено за правителствени самолети и доставки на хуманитарна помощ. Габриела и Стефани Стоеви започнаха с победа на турнира по бадминтон от сериите Супер 500 в Сидни, Австралия, с награден фонд 500 000 долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 3 в основната схема на двойки жени, постигнаха лесна победа срещу квалификантките от Австралия. Следващите съпернички на сестрите ще бъдат Одри Чан и Джазмин Янг от Съединените щати. До края на деня времето ще остане предимно слънчево с повече облаци, валежи и грамотевици над планинските и североизточните райони. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност, като главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
8: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
7: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване – вълшебните метли.
12: Он Клиник. За лято – без хемороиди.
13: Спасение от хемороидите – ефективно и без болка.
12: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
14: Вдигаш ли го?
15: Вдигам го.
14: И сега къде ще го сложиш?
15: Ми, не знам.
14: Вземи си стелаж от FortClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FortClick.bg.
16: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
17: Италия.
18: Неапол.
17: Венеция.
18: Рим.
17: Соренто.
18: Тоскана.
17: Римини.
18: Пулия.
17: Сицилия.
18: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
17: Резервирайте сега в bohemia.bg.
19: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
20: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
21: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
20: Избирам да сме спокойни.
22: И аз, мамо.
21: От Мусола за страхователен брокер.
23: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
8: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
7: Има ли нещо за ядене?
9: Спокойно! Аз съм подготвен!
10: Диавена!
11: Пешо, ти си гений!
12: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
13: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
14: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
15: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
16: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
17: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко.
18: Виждам първия

0: нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така! Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко! Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец!
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: последния час.
1: Главната инспекция по труда разработи чек-лист за безопасно започване на работа в чужбина, насочен към превенция срещу трудови измами. Информационният материал съдържа ключови въпроси за проверка преди заминаване, както и контакти на институции за съдействие при възникнал проблем. От агенцията напомнят, че легалното заминаване задължително изисква писмен документ, уреждащ условията на труд. В зависимост от начина на наемане, това може да бъде трудов договор чрез фирма посредник, акт от предприятие за временна заетост или споразумение за командироване. Всеки заминаващ трябва предварително да притежава и писмени данни за трудовите стандарти в приемащата държава, включително минимално заплащане, работно време и ставки за извънреден труд. Държавният глава Иляна Йотова отличи с почетния знак на президента четиримата огнеборци, участвали в спасителните действия след катастрофата на Челопешко шосе. Официалната церемония по награждаването се проведе в гербовата зала на президентството. За проявен героизъм бяха отличени младите инспектори Тодор Йорданов и Данаил Влахов, както и младшите експерти Благой Благоев и Петко Върбин от участък пожарна безопасност и защита на населението Кремиковци. Държавният глава подчерта, че този отличителен знак е признание и за цялата професионална общност, защото като общество българите сме длъжни на огнеборците. Разнородните механизми за отчитане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост, въведени от различните министерства, забавят плащанията към общините. За това предупредиха от общинската администрация във Велико Търново. Заместник кметът Мариела Цонева посочи, че процедурите вече не са опростени, а смените в министерското ръководство допълнително спъват контролните функции. Гръцката данъчна администрация започна масови проверки на около 6000 сделки с недвижими имоти заради съмнения за законови нарушения и укриване на данъци, предават местните медии. Повод за засиления контрол е 14-процентният скок в приходите от такси при прехвърляне на собственост през първото тримесечие. Инспекторите проверяват произхода на средствата и банковите транзакции, като напомнят, че плащанията в брой над 500 евро са забранени. Под лупа са изделките между близки роднини, целящи избягване на по-високо облагане. Успоредно с това пътната полиция затяга контрола на чужденците с имоти, които шофират автомобили с чужда регистрация. Те нямат право да управляват такива превозни средства за повече от 6 месеца, ако живеят постоянно в страната. При проверка собствениците трябва да докажат престоя си чрез документи за имоти в чужбина и платени битови сметки зад граница за поне половин година. Волейболният национален отбор на България започва тази вечер участието си в Лигата на нациите при мъжете. Срещата е с Белгия. Българският тим, който е световен вице-шампион от 2025 година, пристигна от Аржентина, където изигра контрола с домакините и се наложи над гаучосите пред около 5000 зрители в Росарио. Първият матч на българите е тази вечер от 19 часа, като се очаква Бленджини да заложи на най-силния си състав за старта на турнира. До края на деня времето ще остане предимно слънчево с повече облаци, валежи и грамотевици над планинските и североизточните райони. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София трябва да е с повишено внимание поради извършване на геодезическо заснемане. Също така движението в участъка от километър 66 до километър 80 посока Бургас и от километър 67 до 80 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 и посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението при километър 56 посока Благоевград временно се ограничава поради смяна на осветлението. Също до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничение до 12 юни има и по автомагистрала Марица от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирана дилатационна фуга.
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
1: Добре.
0: Български шперплат.
1: Български шперплат.
0: Със страхотно качество.
1: Със страхотно качество.
0: Привел де Лесо център.
1: Привел де Лесо център.
0: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. През де Лесо център.
0: За днес 4.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола застрахователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусола застрахователен брокер.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване вълшебните метли.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
17: Испания.
18: Барселона.
17: Мадрид.
18: Валенсия.
17: Коста дел Сол.
18: Палма де Майорка.
17: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
18: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
19: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: на 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. На 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
1: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Банан.
5: Моля?
6: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
5: За кой?
6: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не, банан.
5: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
9: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
8: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
9: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
8: Косе дом. Сбъдва мечти.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
12: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
11: И на баница с масълце ми бие.
12: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е кръвна.

0: криво и на коремо, и на душата.
1: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
2: Как изглежда перфектното лято?
3: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
2: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
3: Оптики Vision Express.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Вдигаш ли го?
6: Вдигам го.
5: И сега къде ще го сложиш?
6: Ми, не знам.
5: Вземи си стелаж от Forklift BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Forklift BG.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: последния час.
1: Българската икономика отчита ръст от 3,1% на годишна база през първото тримесечие, като заетите в страната достигат около 3,5 милиона души. Тези данни бяха изнесени от заместник-председателят на Националния статистически институт доктор Свилен Колев в телевизионно интервю. Той поясни, че този резултат надвишава първоначалните оценки заради постъпили нови данни от отделните сектори и показва стабилна икономическа картина. Брутната добавена стойност, създадена от отраслите през периода, възлиза на 23,83 милиарда евро по текущи цени. Единственият сектор с отчетен спад е промишлеността, което се дължи на по-слабия износ. Намалението в индустрията обаче е успешно компенсирано от силното вътрешно потребление и увеличението на инвестициите в страната. Различни тарифи за водата за бита и бизнеса и нови показатели за качество на ВИК услугите прие на второ четене парламентарната комисия по бюджет и финанси. Промените в закона за водите предвиждат по-ниски цени при потребление до 8 кубически метра месечно за гражданите и до 25 кубически метра за стопанските субекти. Социалната тарифа ще важи и за микропредприятия, училища, болници и храмове с ниска консумация на вода. Законопроектът определя 15 годишен срок за модернизация на системата темите и въвежда нова методика за ежегодно намаляване на загубите по мрежата. Конкретните тавани за допустими общи загуби на вода в страната ще се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране. Днес от 20 до 21 часа са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти поради актуализация на електронната система за пътни такси. От Агенция Пътна инфраструктура препоръчват на шофьорите да купят необходимите документи предварително преди началото на техническите дейности. Иранската революционна гвардия нанесе удари по американски цели в Бахрейн, Йордания и Кувейт в отговор на удари на Съединените щати в Южен Иран, предават световните агенции. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран се бави прекалено с преговорите и ще плати цената. По думите му, иранската армия е напълно разбита. Междувременно източник на Reuters съобщи, че катарски посредници са пътували до Техеран в опит да постигнат споразумение след консултации с Съединените щати. Напрежението рязко се изостри след атаки на Иран с дронове и ракети срещу цели, свързани с Съединените щати в Бахрейн, Кувейт и Йордания. По-рано американските военни обявиха, че са нанесли удари в самозащита след свалянето на техен хеликоптер на Турмуския проток, в района на който ирански медии съобщиха за взривове. Световното първенство по футбол се открива утре, 11 юни, с грандиозна церемония на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити. Историческият мондиал се провежда за първи път в три държави – Съединените щати, Канада и Мексико, като в него ще премерят сили рекордните 48 национални отбора. Музикалното шоу на откриването ще бъде оглавено от певицата Шакира и нигерийската звезда Бърна Бой, които ще изпълнят официалния химн на турнира «Дай, дай». Веднага след церемонията домакините от Мексико излизат срещу Южна Африка в първия матч от общо 104 двубоя в програмата. За първи път FIFA организира три отделни откриващи церемонии, като в следващите два дни празничната програма ще се пренесе в Торонто и Лос-Анджелис със специалното участие на Кейти Пери. Първенството стартира под знака на сериозни предупреждения обаче за екстремни горещини над 35 градуса, което наложи въвеждането на задължителни паузи за охлаждане по време на матчовете. Наред с това влизат в сила и строги нови правила на FIFA срещу добавянето на играта, ограничаващи времето за изпълнение на тъч и аут до 5 секунди. До края на деня времето ще остане предимно слънчево с повече облаци, валежи и гръмотевици над планинските и североизточните райони. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София трябва да е с повишено внимание поради извършване на геодезическо заснемане. Също така движението в участъка от километър 66 до километър 80 посока Бургас и от километър 67 до 80 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 и посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението при километър 56 посока Благоевград временно се ограничава поради смяна на осветлението. Също до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничение до 12 юни има и по автомагистрала Марица от километър 27 до километър 29 и дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирана дилатационна фуга.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Apex Service представя склада.net.
4: Склада.net.
3: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
5: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
3: Онлайн, бързо, удобно.
5: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли, от вълшебните метли.
9: Професионално почистване – вълшебните метли.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: И на плажа се работи добре с PlasicoBG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
12: PlasicoBG.
11: Техника за офиса и гейминга.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
14: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
15: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
16: Консултирай се сега.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
15: On Clinic. Сгрижа за вас.
17: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
18: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
17: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
18: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
19: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
19: Довери ни се.
21: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Елана Фонтана.
22: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Елай доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Как изглежда перфектното лято?
3: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
2: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
3: Оптики Vision Express.
4: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
9: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
10: What did you steal?
11: Този юни
12: Secrets.
11: Няма връщане назад.
12: People starved for the truth.
11: От режисьора Стивън Спилбърг.
13: If you do this, there's no one doing it.
11: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
0: На 18 юли в Парк Център Юнак София. Бетхарт се завръща в България

0: Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхарт. Наживо в София. На 18 юли в Парк Център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Здравейте, житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината доеде ли ти с сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal, 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли, НДК, 20 часа.
4: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови и аксесуари за офиса и гейминга. Техника за офиса и гейминга.
8: On Clinic. За лято без хемороиди.
9: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
8: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
9: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
10: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване – вълшебните метли.
14: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
15: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
16: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
14: Хе-хе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
16: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
17: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: Nigerian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала ASICS Arena, София.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: Hungarian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала ASICS Arena, София.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: Здравейте, лъжитница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеделите са сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Пане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
10: Вдигаш ли го?
11: Вдигам го.
10: И сега къде ще го сложиш?
11: Ми, не знам.
10: Вземи си стелаж от Ford Lift BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Ford Lift BG.
12: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.

най-големите хитове в рока.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

to a battle.

fights me, my enemy is right.

fight thee, your true son.

Европа.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. Radio 1 Rock. Най-големите хитове в рока.

най-популярните хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

Хитове в рока.